сарын мөдөш. Морин хорын оянгат тондан сохторжээ. Хайрт хонгором би бодон бодон сэтгэлдээн санна. Энгүүч би сарны мөдөш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулна.